voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

ne šalje. Nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: Dan je ljepši uz radio Laktaši.
1: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi radio Laktaši.
0: Vijesti, minut 2. Dobro jutro. Veće plate zaposlenima u javnom sektoru od 1. avgusta. Set zakona koji propisuje povećanje od 5% razmotren je u Narodnoj skupštini. Veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kulture, pripadnici MUP-a, zaposleni u organima uprave Republike Srpske i pravosudnim institucijama. 39. posebna sjednica Narodne skupštine biće nastavljena danas 9. jula u 10 časova raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da bi autoput od Beograda do Banja Luke trebalo da bude skroz završen najkasnije za 4 godine. Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdvojilo je 130.000 maraka za radove na staroj crkvi u Mostaru i za obnovu crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju. Ugovore o financijskoj podršci potpisali su savjetnik federalnog ministra Zdravko Vujeta i starješina Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru protojerej Stavrofor Duško Kojić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi izbori u Srbiji mogli da budu održani u oktobru ili novembru ove godine i da će biti održani prvo parlamentarni, a zatim izbori za predsjednika države. Kijev pokušava da stvori nervozu u ruskom društvu, ali to je nemoguće učiniti, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku sa članovima vlade. Poručio je Kijev neće uzdrmati energetiku Rusije. 18 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 28. Slušali ste kratke vijesti.

0: Ana Nikolić i Rasta u duetu Slučajnost u 7 časova i 16 minuta na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, dragi ljudi.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, Laktaši, dobro jutro, četvrtak, evo polako ulazimo u ovu drugu polovinu radne sedmice, a vikend je već na vidiku i osjeća se ona dobra, pozitivna atmosfera koja sluti na jedan lijep vikend koji je pred nama. A pred nama je i novi dan, nova prilika da završimo sve svoje obaveze koje smo postavili ispred sebe, ostvarimo planove, pronađemo, nadam se, i malo vremena za sebe, tako da bez obzira da li već imate obaveza, uskočili ste u ovaj četvrtak, nadam se da će biti vremena da zajedno popijemo prvu jutarnju kafu, tako da ako se spremate negdje na neki odmor, znajte da vam od srca zavidim. Mi se ovdje pripremamo za svoje dnevne aktivnosti, ali bez obzira, evo, još jednom dobro jutro svima vama, ma šta god radili, šta god pripremali, kakve god planove imali, hvala vam što ste izabrali Radio Laktaši da vam pravi društvo u ovim ranim jutarnjim časovima. I ovoga jutra donosimo one najvažnije vijesti, lokalne aktuelnosti, naravno pregršt sjajne muzike koja će vam uljepšati početak dana, ali i nastavak ovog devetog po redu julskog dana. Dobro vi meni došli na frekvenciju 90,3. U narednim satima zajedno ćemo ispratiti sve ono što je važno za naš grad, za Republiku Srpsku, ali i za region. Šta sam htio da podijelim sa vama? Vremenska prognoza je ono što ćemo poslušati u nastavku. Jutro nešto svježije, naročito za nas ranoranioce. Ne znam hoćete li vi imate priliku čak i da se smrznete, ali bit ću potpuno iskren, jutros je radilo i grijanje u automobilu. Jer kad sam pogledao na ovaj termometar, sad ne znam koliko je on pouzdan, ali boga mi 13 stepeni je bilo kod mene. Kakva je situacija kod vas, nisam siguran, ali evo šta nas čeka ovog 9. jula.
1: Vremenska prognoza.
0: U Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom dana razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti i po koju kap kiše ili slabu kišu. Vjetar slab do umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena i pojačana bura. Maksimalne temperature vazduha od 27 do 33, a u višim predjelima od 24. U Laktašima pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernih smjerova, maksimalne dnevne temperature danas oko 28 do 29 stepeni, a u ovom trenutku u našem gradu je 18. Stabilizacijom vremenskih prilika, dužim sunčanim intervalima i umjerenim porastom temperaturnih vrijednosti, pozitivno će se sve to odraziti na opštu sliku, naravno biometeorološku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se gotovo i umanjiti. Više svježine tokom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san, a vjerujem da je to izuzetno važno za mnoge. Preporučljivo je slojevito se obući, naročito u jutarnjim časovima, ali i večernjim, kako bi se po potrebi mogli i raskomotiti. Opšta slika sa više vedrine bit će ljepša u čitavoj Republici Srpskoj. A bit će ljepše raspoloženje u nastavku sjajna muzika, jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Hvala što ste vašu pažnju posvetili upravo nama. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Vremenska prognoza.

0: posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Za glasove u Republici Srpskoj razliku je od prethodnih, pišu Nezavisne na stranici 2 i 3. Veliko interesovanje za stambene zajmove IRB Republike Srpske, povoljni krediti još će pogurati gradnju stanova, ali boga mi i cijene, pričaj to sa stranice broj 10. Napadače na novinare slati na robiju do 10 godina, advokat Aleksandar Jokić inicirao je dopunu krivičnog zakonika Republike Srpske. Kao da nije izborna godina, ne svjedočimo čestim brutalnim napadima na političke protivnike, a izostao je i vidljiv 24-časovni terenski rad. Ovogodišnja borba za glasove u Republici Srpskoj se za sada razlikuje od ostalih, ali analitičari prognoziraju ofanziva tek stiže. Sve će, kako smatraju, da se promijeni kako bude prilazio 4. oktobar, za sada su zakazani opšti, za kada su zakazani opšti izbori 2026. Do tada, ističu, političari su se povukli u ljetnu tišinu, s tim što sve ukazuje na to da je u pitanju ništa drugo nego tradicionalno zatišje pred buru. Građani Republike Srpske počeli su da se prijavljuju za novi model direktnog finansiranja IRB-a Republike Srpske, što potvrđuje oko 190 podnesenih zahtjeva za stambene zajmove, od kojih su 62 predmeta kompletirana, dok su prvi zajmovi već odobreni. Naši sagovornici smatraju da će povoljniji uslovi i niže kamatne stope olakšati rješavanje stambenog pitanja, ali upozoravaju na to da to neće zaustaviti rast cijena stanova niti učiniti nekretnine pristupačnijima. Naime, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske počela je sa novim konceptom poslovanja u domenu stambenog zbrinjavanja građana Srpske od 1. juna ove godine. Smanjenje kamatnih stopa nikada ne može dovesti do smanjenja cijene kvadrata stana, a to mladim parovima treba, kažu sagovornici upravo na ovu temu. Glas Srpske ovoga jutra piše sljedeće. Bošnjački član predsjedništva namjerava da sruši veto Željke Cvijanović na Ustavnom sudu. Bećirevićev udar na mir, priča je ovo sa stranice broj 3. Diplomatija guta 300 miliona maraka, Ministarstvo inostranih poslova BiH za 3 godine planira da potroši ogromnu svotu novca, piše Glas Srpske. Gas jeftiniji od vode, u pripremi novi sporazum Srpske i Gazproma. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine skrojilo je trogodišnji plan rada prema kojem planira da potroši skoro 300 miliona maraka, a najveći iznos tog novca bit će izdvojen za primanja zaposlenih. Prema srednjoročnim planovima rada Ministarstva inostranih poslova za period od 2027. do 2029. zahtjev za potrebnim sredstvima u idućoj godini iznosi 93,80 miliona, od čega je neposredna potrošnja teška 83,57 miliona, a kapitalni izdaci 10,22 miliona. I za kraj još ova tema, odlukom Narodne skupštine Srpske poništen je akt predsjedništva BiH o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koji je usvojen preglasavanjem člana iz Srpske, a najavljeno je pokretanje postupka pred Ustavnim sudom u Sarajevu i upravo to je krajnje bespotrebno i ima potpis dnevne politike. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, koja predviđa povrat dva stranca u njene
redove proglasivši je štetnom po vitalni entitetski interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici predsjedništva bez konsenzusa. Prvo, ovo je pitanje definicije spoljne politike. Drugo, Ustavni sud BiH je u odluci zauzeo stav da neće davati definiciju spoljne politike i naglasio da to pitanje treba da se uredi zakonom, tvrde sagovornici, a veto je bio preduslov za uspostavljanje mira. To je što se tiče ove teme, a svakako opširnije čitajte u današnjem izdanju Glasa Srpske, ali i Nezavisnih novina.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, vam želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaša u nastavku vijesti. Trideset devet posebna sjednica Narodne skupštine bit će nastavljena danas 9. jula od 10 časova i to raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. 39. posebna sjednica bit će nastavljena i raspravom o 26. tački dnevnog reda, a to je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o saobraćaju i to po hitnom postupku. Drugi dan zasjedanja 39. posebne sjednice okončan je juče uveče raspravom o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju po hitnom postupku. Narodni poslanici su razmotrili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji po hitnom postupku, kao i prijedlog zakona o dopuni zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku. Veće plate zaposlenima u javnom sektoru od 1. avgusta. Set zakona koji propisuje povećanje od 5% razmotren je juče u Narodnoj skupštini. Veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama, u oblasti zdravstva, javnim službama, osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda, kulture, pripadnici MUP-a, zaposleni u organima uprave Republike Srpske i pravosudnim institucijama. Ako je suditi prema raspravi, sve ide u prilog tome da će prijedlog koji je stigao iz vlade dobiti podršku. Opozicija je imala zamjerke što povećanje dolazi pred izbore. Iz vladajuće koalicije odgovaraju da su lična primanja i ranije povećavana s obzirom na rast inflacije. U Krekovima u opštini Nevesinje danas će biti obilježena 151. godišnjica od Nevesinjske puške. Kod spomenika hercegovačkim junacima bit će služen pomen i položeni vijenci. Prva Nevesinjska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga Nevesinjska puška izbila je 1882. napadom ustanika na austro-ugarsku žandarmerijsku stanicu u ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz Bosne i Hercegovine. Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdvojilo je 130.000 maraka za radove na staroj crkvi u Mostaru i za obnovu crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Blagaju. Ugovore o financijskoj podršci potpisali su savjetnik federalnog ministra Zdravko Vujeta i starješina Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, protojerej Stavrofor Duško Kojić. Za obnovu crkve u Blagaju namijenjeno je 50.000 maraka, a 80.000 maraka za radove na staroj crkvi u Mostaru. Ovim sredstvima bit će obnovljen krov crkve u Blagaju, a na staroj crkvi u Mostaru uređen parter i sanirana vlaga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi izbori u Srbiji mogli da budu održani u oktobru ili novembru ove godine i da će biti održani prvo parlamentarni, a zatim izbori za predsjednika države. Vučić je za RTS rekao da će odluka o datumu održavanja izbora biti donesena u avgustu ili septembru. I prošli put su tražili i insistirali i uvažava molbe i opozicionih stranaka i svih drugih da to budu razdvojeni izbori da bi imali više prilika. Vjerujem ili u avgustu ili u septembru bit će donesena odluka o raspisivanju izbora. Ti izbori mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, najvjerovatnije prvo parlamentarni pa zatim predsjednički, kazao je Vučić. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u srijedu uveče da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Moreuzu. On je u objavi na svojoj društvenoj mreži dodao da ako se ponovi bit će i mnogo gore. Vojska SAD-a prethodno je u srijedu uveče saopštila da po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvodi nove napade na Iran. Po nalogu vrhovnog komandanta snage centralne komande započele su izvođenje dodatnih udara na Iran kako bi dodatno oslabile njihovu sposobnost da ugrožavaju slobodu plovidbe u Ormuskom Moreuzu, navodi se u ovom saopštenju američke vojske. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Trenutna temperatura u Laktašima je 20 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 28. Toliko u informativnom pregledu Radija Laktaši.

you love him, or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Servisne informacije.
1: 8 je časova 23 minuta. Dobro jutro, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, a u nastavku ćemo o servisnim informacijama. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u službi hitne pomoći u Laktašima pregledano je 39 pacijenata, a dežurni ljekari bili su dr. Dejan Dragišić i dr. Mladen Jačimović. U policijskoj stanici, kao i u vatrogasnoj službi, nije bilo intervencija. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši poručuje da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad u skladu sa redovnim planom odvoza u periodu od 7 do 15 časova. S obzirom da je četvrtak, komunalni otpad će se odvoziti u naseljima u Lijevče polju. Isporuka električne energije kao i vode za sada je uredna. Ukoliko bude bilo kakvih promjena, naravno bit ćete informisani. U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 16 beba. Najviše ih je naravno rođeno u Banjoj Luci. Vrijeme danas u Republici Srpskoj pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana dnevni razvoj oblačnosti i suvo, 21 stepen je u Laktašima, dok će maksimalna dnevna temperatura danas da se kreće oko 29 stepeni. Što se tiče kvaliteta vazduha, indeks kvaliteta izmjeren u 8 časova iznosi 43, kvalitet vazduha je zadovoljavajući, a zagađenje predstavlja mali ili nikakav rizik za ugrožene kategorije društva. Naravno, u nastavku ćemo poslušati izvještaj ekipe Automoto Saveza o stanju na putevima.
0: Stanje na putevima.
2: Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj jutros je zadovoljavajuća. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, čije poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove. Od radova izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa 1 Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Laktašima, u Automoto društvu Laktaši i u autoservisu Modrić i u krugu Automoto društva Optima Modrića u vremenu od 11 do 13 časova. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:43, vi ste na talasu Radija Laktaši, dobro jutro, nadam se da ste otpočeli svoje radne obaveze i da sve protiče baš onako kako ste i zamislili. U Laktašima pregršt sjajnih dešavanja tokom 7. mjeseca, ono na šta vjerovatno svi sa nestrpljenjem čekamo jesu sjajni koncerti krajem mjeseca koje će održati i Dragana Mirković zajedno sa Ivanom Selakov u našem gradu, tačnije na trgu u Laktašima. Sve je zakazano za 31. jul. Međutim, za ljubitelje malo sofisticiranije muzike, ako bih tako mogao da je nazovem, pripremamo jedan sjajan spektakl u Laktašima, također na trgu, u petak 24. jula. Ne znam jeste li ispratili na našim društvenim mrežama i na portalu, ali evo o čemu je riječ. 24. jula Laktaši će biti domaćin jedinstvenog muzičkog događaja. Na gradskom trgu sa početkom u 20 časova biće održan svadbeni koncert naše sugrađanke, vokalne umjetnice Tatjane Topić i jednog od najpoznatijih evropskih basista i kontrabasista Norvežanina Pjera Bas Vikinga. Koncert predstavlja poseban poklon budućih mladenaca građanima Laktaša uoči njihovog vjenčanja koje će biti održano samo dan kasnije u krugu porodice i prijatelja. Uz tehničku podršku turističke organizacije grada Laktaši na pozornici će nastupiti vrhunski muzičari iz Bosne i Hercegovine, Norveške, Austrije, Mađarske, Češke i Sjedinjenih Američkih Država. Publika će imati priliku da uživa u raznovrsnom programu koji obuhvata više muzičkih stilova i žanrova, a svaki umjetnik predstavit će se samostalnim nastupom. Koncert će svakako da kulminira velikim finalom u kojem će se na sceni okupiti gotovo 20 muzičara u isto vrijeme. Pa evo, organizatori u skladu sa svim što ste čuli pozivaju sve ljubitelje kvalitetne muzike da iskoriste ovu rijetku priliku i prisustvuju koncertu koji će na jednom mjestu okupiti do sada najveći broj vrhunskih inostranih muzičara u Laktašima. Ono što je vjerovatno važno svima nama jeste da je koncert besplatan, bit će upriličen na trgu u Laktašima, tako da će svi ljubitelji i svi naši sugrađani koji budu šetali našim gradom imati prilike da naiđu na ovaj koncert, da se, nadam se, zadrže i uživaju. A ako se pitate hoće li biti lijepog vremena, da, naravno da hoće. Europu u narednim danima očekuje novi talas ekstremnih vrućina koji će se sa jugozapada kontinenta proširiti prema centralnoj Europi, Italiji i Balkanu, a meteorolozi najavljuju da bi temperature u pojedinim dijelovima Balkana mogli dostići od 38 pa čak do 42 stepena Celzijusa. Uzrok ovih visokih temperatura je takozvana toplotna kupola, snažno polje visokog pritiska koje zadržava vreo vazduh i sprječava prodor svježijeg. Zbog dugotrajnih vrućina povećava se rizik i od šumskih požara, ali i zdravstvenih problema poput dehidratacije i toplotnog udara. Svakako su u ovim situacijama najugroženiji stariji, djeca, hronični bolesnici i svi oni koji radi na otvorenom, pa stručnjaci savjetuju da se izbjegava boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana i da se unosi dovoljno tečnosti, ali svakako da se i pripazi na način oblačenja.

0: 9:23, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši, a u nastavku ćemo provjeriti kakav nas to 9. jul očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja. Dnevni horoskop.
1: Dnevni horoskop.
0: Ovan, poslovni izazovi donose uspjeh, a u ljubavi je pravo vrijeme za dogovor o zajedničkom putovanju. Bik, planove uspješno ostvarujete, a dan je odličan za ljubav, druženje i prijatne susrete. Blizanci, okrećete se situaciji koja ide u vašu korist i jasno postavljate granice. Jedna osoba vam je sve češće u mislima. Rak, posvetite se dodatnim obavezama, a veče iskoristite za vrijeme sa voljenom osobom. Lav, žurite da ispunite obećanja. Izbjegnite rasprave sa partnerom zbog sitnica. Djevica, poslovne prilike traže brzinu i dobru organizaciju. Vrijeme je za pozitivne promjene u ljubavi. Vaga, dobro ste organizovani i uspješno završavate obaveze. Moguće je i zanimljiv ljubavni susret. Škorpija, poslije napornog perioda dolazi olakšanje. Partnerove obaveze mogu odgoditi zajedničke planove. Strijelac, stižu dobre poslovne vijesti u ljubavi, birajte riječi i pokažite više takta. Jarac, iskrenost vam je prednost, ako vam se neko dopada, napravite prvi korak. Vodolija, fokusirajte se na ono što je najvažnije, u ljubavi pokušajte razumjeti i drugu stranu. Ribe, spremni ste pomoći drugima, ali ne dozvolite da neko iskoristi tu vašu dobrotu. U ljubavi je vrijeme za iskren razgovor.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Na početku novog sata želimo vam dobro jutro. Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine stupio je na snagu. U toku je podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a na kupovinu nekretnine. Zahtjevi se podnose prema mjestu prodavca nekretnina, a u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Pravo na povrat odnosi se na novoizgrađene stanove ili nabavljene kuće koji su bili predmet oporezivanja uknjižene na kupce nakon 12. aprila 2025. godine. Kupci mogu ostvariti povrat do 40 kvadrata uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu domaćinstva koji nema nekretninu, javila je u jutarnjem programu Radija Republike Srpske Milica Vidović, šef odsjeka Uprave za indirektno oporezivanje za povrat i knjigovodstveno praćenje i analizu. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva nevesinjska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile. Nevesinjska puška svjedoči o hrabrosti, istrajnosti i viteškom duhu naših predaka koji su kroz vijekove bili spremni da brane svoja ognjišta i pravo na život u miru i slobodi, rekao je Karan povodom obilježavanja 151. godine od prve nevesinjske puške. On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada. Nove izborne tehnologije biračima u Bosni i Hercegovini na opštim izborima donijeće listić na kojem će biti nazivi stranaka i brojevi, a drugi sa imenima stranačkih kandidata, zbog čega se teško može govoriti o jasnom, jednostavnom i transparentnom izboru, piše zagrebački Večernji list, izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Birači bi umjesto da pred sobom imaju jedan listić sa imenima kandidata, morali upoređivati jedan papir sa drugim, pamtiti ili prepisivati brojeve, povezati ih sa strankama i tek onda pokušati pravilno označiti preferenciju, ističe se u tekstu i upozorava da je mogućnost greške pa i manipulacija u tom slučaju ogromna. Navodeći da model koji se uvodi u Bosnu i Hercegovinu više podsjeća na izborne eksperimente iz banana republika nego na ozbiljan preferencijalni sistem glasanja, Večernji list ukazuje da su slična rješenja primijenjena i u Papua Novoj Gvineji ili 1994. godine u Južnoafričkoj republici. Osam članica Europske unije usprotivilo se prijedlogu Europske komisije da se otvori novi klaster u pregovorima sa Srbijom u procesu učlanjenja u Uniju, javio je portal EUQUIT. Otvaranju novog trećeg klastera usprotivile su se Hrvatska, Belgija, Bugarska, Estonija, Finska, Litvanija, Holandija i Švedska. Klaster je trebao da uskladi zakone u Srbiji sa standardima tržišta Europske unije, piše na portalu. Danska, Letonija i Luksemburg zauzele su nešto blaži stav, ali su izrazile sumnju u vezi sa ispunjavanjem uslova za otvaranje novog klastera u pristupnim pregovorima sa Srbijom, uključujući u vezu sa borbom protiv korupcije i slobodom medija, kompletan ovaj postupak. Svijet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u srijedu uveče da su najnoviji napadi američke vojske na Iran odmazda za bombardovanje civilnih brodova od strane Teherana u Ormuskom Moreuzu. On je u objavi na svojoj društvenoj mreži dodao da ako se ponovi, bit će mnogo gore. Vojska SAD-a prethodno je u srijedu uveče saopštila da na da po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvodi nove napade na Iran. Po nalogu vrhovnog komandanta snage centralne komande započele su izvođenje dodatnih udara na Iran kako bi dodatno oslabile njihovu sposobnost da ugrožavaju slobodu plovidbe u Ormuzskom moreuzu, navodi se u saopštenju američke vojske. Za kraj informativnog pregleda informacije o vremenu. Pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost danas u našem gradu. Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti i suvo. 24 stepena je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste vijesti Radija Laktaši.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 11 je časova i 18 minuta, dragi prijatelji, dobro jutro, vi ste na talasu Radija Laktaši, nadam se da ste bar upola raspoloženi kao i mi, ako ne čak i jednako, raduje me ako bi to tako bilo. Evo, večeras u Laktašima se po prvi put održava konferencija Beba i to u novom terminu od prvobitnog 4. jula kada je trebala da bude održana, pa je otkazana zbog dana žalosti u subotu. Večeras ćemo u novom terminu od 19 časova uživati u prelijepim osmjesima i energiji naših najmlađih sugrađana i stanovnika naše lokalne zajednice. Juče je u našem programu bila i predsjednica udruženja 4+, gospođa Slavica Golubović, koja je sa nama podijelila svoje utiske, ali i planove šta zapravo sve možemo očekivati večeras na prvoj konferenciji Beba u Laktašima. Kako će izgledati sam program od početka do kraja, šta su najzanimljiviji dijelovi programa, šta možete očekivati i kako možete uživati večeras, sve ćete to saznati u nastavku kada ćemo, evo, podsjetiti se jučerašnjeg razgovora sa Slavicom Golubović, predsjednicom udruženja 4+, koja je, rekoh već u našem studiju, otkrila sve ono što posjetioce, ali i naše najmlađe stanovnike očekuje na konferenciji, prvoj po redu konferenciji Beba u Laktašima. Večeras od 19 časova u okolini sportske dvorane Laktaši dođite i zabavite se i ne sumnjam da će biti zaista sadržaja za sve uzraste.
2: Po prvi put kod nas u Laktašima će biti održana konferencija Beba na našu inicijativu koju su prepoznali grad Laktaš i zajedno sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem, kome se puno zahvaljujem. Konferencija Beba je u svim drugim gradovima već godinama se održava, po prvi put kod nas. Zbog dana žalosti predviđeno je konferencija Beba je predviđena 4. jula, sad je odgođeno za 9. to je četvrtak. Konferencija Beba će biti održana ispred dvorane, sportske dvorane u Laktašima sa početkom u 19 časova, dok je registracija učesnika predviđena za 18.30 časova. Kao predsjednica udruženja mislim da je ovo odlična promocija roditeljstva i zdrave porodice koja je od velikog značaja za naš grad. Ovim putem se želim zahvaliti gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Miroslavom Bojićem što su prepoznali našu inicijativu i podržali nas. Također se zahvaljujem predškolskim ustanovama, to jest vrtićima našeg grada, turističkoj organizaciji koji su nam se pridružili i nesebično podršku nam dali. U okviru manifestacije očekuje se zanimljiv program, izbor tročlanog predsjedništva Beba, takmičenje Beba u puzanju, takmičenje očeva u brzom preslačenju Beba, kao i niz igara, smijeha i druženja za najmlađe. Za djecu do 10 godina bit će organizovan zabavno-rekreativni program Kasperijada, kao i projekcija crtanog filma na otvorenom. Pozivam sve građane da nam se pridruži.
3: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: stanje na putevima.
1: Prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj jutros je zadovoljavajuća. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, čije poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu, bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove. Od radova izdvajamo dionicu Klašnice Banja Luka od Trna do Banja Luke, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija, uspon iz pravca Podromanije dolazi će do povremenih obustava saobraćaja. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa 1 Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. U okviru kampanje Putuj bezbjedno na odmor, naš stručni tim vršit će besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila danas u Laktašima, u Automoto društvu Laktaši i u autoservisu Modrić i u krugu Automoto društva Optima Modrića u vremenu od 11 do 13 časova. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mić. Vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, vama prijatan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima.

0: 12 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, u najavi emisije izdvajamo.
0: Narodni poslanici o izmjenama krivičnog zakonika za veličanje NDH i takozvane armije BiH do 3 godine zatvora.
1: Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 3,55%.
0: U Nevesinju obilježavanje 151. godišnjice Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo.
1: Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju prijedlog zakona o dopunama krivičnog zakonika. Ministar pravde Goran Selak u uvodnom izlaganju naveo je da se ovim izmjenama predviđaju do 3 godine zatvora za veličanje nezavisne države Hrvatske i takozvane armije BiH. Prethodno je razmotren prijedlog izmjena i dopuna zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Javlja se Aleksandar Javorac.
2: Dopunama krivičnog zakonika uvede se 2 nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovim dopunama je propisano da ako putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili postiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije NDH, kaznit će se kaznom zatvora do 3 godine. Tolika kazna predviđena je i za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola armije BiH. Ovo je u uvodnom izlaganju pojasnio ministar pravde Republike Srpske Goran Selak, koji je naglasio da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
3: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava. Predložena rješenja imaju preventivni karakter. Njihov cilj nije stvaranje podjela, već sprječavanja širenja mržnje, ekstremizma i veličanja zločinačkih ideologija.
2: Narodna skupština je na sjednici 17. marta usvojila rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH i ustaške, nacističke i fašističke ideologije i simbola. SNSD će podržati dopune krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se uvode 2 nova krivična djela, najavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica.
4: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda, pa ni Bošnjaka, ni Hrvata.
2: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje 2 nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva Narodne skupštine Republike Srpske.
5: Treba razdvojiti ustašku ideologiju i NDH. U praksi se može desiti da se to ne odnosi na događaje i veličanja ideologije posle 1945. godine. Treba jasno razdvojiti ustašku ideologiju i ideologiju NDH. Jer ustaška ideologija i dan danas postoji, a NDH postoji do 1945. godine. Iz tog razloga ću predložiti samo amandman, jer sam se konsultovao sa raznim ljudima, gdje bi mi posle zapete vrednjovanje stavili prihvatanja ustaške ideologije, kaznit će se zatvorom i stavio bi od 6 mjeseci do 5 godina.
2: Prethodno je po hitnom postupku razmotren prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kojim se predviđa da se početak primjene režima djelimične liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti odgodi do 31. decembra 2031. godine. Kako je obrazloženo, prijedlogom ovog zakona povećava se iznos manje materijalne štete sa 500 na 2.500 maraka, do kojeg se obrazac europskog izvještaja o saobraćajnoj nezgodi može koristiti kao dokaz o napuštanju štetnog događaja u postupku rješavanja odštetnog zahtjeva.
1: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361,75 maraka, odlučila je danas vlada. Odlukom o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
0: Donijeta je i odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od 10 miliona evra, u cilju sufinansiranja projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopune odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
1: Odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju su preglasavanjem srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović donijeli Denis Bećirović i Željko Komšić, upućena je komisiji iako još nije stupila na snagu.
0: RTRS je objavio da je dokument komisiji mimo propisanih procedura dostavio šef kabineta Denisa Bećirovića Alija Kožljak. Član komisije Anđelina Ošap Gaćanović navela je da je o tome obavijestila nadležne institucije, dok je Narodna skupština potvrdila izjavu Željke Cvijanović da je ova odluka štetna po vitalne interese Srpske i da ne može stupiti na snagu.
1: Zvaničnici Republike Srpske i Srbije danas su u Krekovima kod Nevesinja položili vijence kod spomen obilježja hercegovačkim ustanicima povodom 151. godine od Nevesinske puške, ustanaka srpskog naroda u Hercegovini. Prethodno je služen parastos.
0: Prva Nevesinska puška bio je ustanak podignut u mjestu Krekovi 9. jula 1875. godine, protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na cijelu BiH uz podršku Srbije i Crne Gore. Druga Nevesinska puška izbila je 1882. napadom ustanika na austro-ugarsku žandarmerijsku stanicu u Ulogu zbog donošenja takozvanog vojnog zakona o obaveznom služenju vojske mladića iz BiH.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je prva Nevesinska puška jedan od najznačajnijih događaja u istoriji srpskog naroda, koji je postao trajni simbol otpora, dostojanstva i nepokolebljive želje da sami odlučuju o svojoj sudbini bez tutorstva i okupacione sile.
0: On je ukazao da srpski narod nikada nije težio osvajanju tuđeg, niti je ugrožavao druge, ali je uvijek bio odlučan da sačuva ono što mu pripada.
1: Tokom posjete Nevesinju, premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije sa područja Nevesinja, potvrdio je predsjednik Odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj.
6: Danas odmah počinju da rade troje djece poginulih boraca i danas je odmah riješeno još 12 mjesta, znači ukupno oko 15 radnih mjesta će biti riješeno, dakle da sprovedemo u djelo onaj zaključak vlade koji je s početka donijela upravo vlada. Mi ispred boračke organizacije, ispred odbora porodica poginulih boraca u boračkoj organizaciji Republike Srpske moramo biti zadovoljni s ovim što smo čuli danas. I otprilike oko 500-520 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom.
7: Dogovorili smo dinamiku, to će biti u Šumariji, to će biti u Hedabar, to će biti u katastru. I zadužio sam lično mog savjetnika iz kabineta koji će ovdje dolaziti i pratiti ovu dinamiku, da malo je Nevesinje specifično, zato sam je i želio da dođem u smislu velikog broja djece poginulih boraca. Dosta naših divljunaka je ovdje poginulo, imamo neke lokalne zajednice gdje skoro da nemamo više nezaposlene djece poginulih boraca. Mi ćemo obezbijediti kao institucije radna mjesta, a imena će nam dati ispred boračke organizacije.
1: Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić razgovarao je sa gradonačelnikom Nižnja Jatura u Sverdlovskoj oblasti o privrednim potencijalima i razvojnim prioritetima tog ruskog grada i o mogućnostima jačanja saradnje između lokalnih zajednica u Srpskoj i Rusiji.
0: Posebna pažnja tokom sastanka posvećena je mogućnostima uspostavljanja neposredne saradnje između lokalnih zajednica Republike Srpske i Sverdlovske oblasti, uključujući i inicijative za bratimljenje gradova i opština koji imaju srodne privredne, razvojne i kulturne karakteristike.
1: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uporedio je napad ukrajinskih oružanih snaga na Starobeljsk sa NATO bombardovanjem Republike Srpske 1995. i Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine.
0: Dodik je u intervju za RIA Novosti naveo da Zapad ne osuđuje napad ukrajinskih oružanih snaga, niti ga doživljava kao ratni zločin. Dodik je istakao da Republika Srpska želi da Rusija pobjedi u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini.
1: Američka vojska sinoć je pokrenula nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je primirje za njega završeno. Ormuski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je odgovorio gađajući američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U Iranu bi danas trebao biti sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei. Opširnije Srđan Kecman.
8: Teheran je noćas poslao dronove i rakete na dvije američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su Sjedinjene Države saopštile da su tokom noći u novom napadu na Iran pogodile 90 ciljeva. Iranska državna televizija potvrdila je da su američki projektili pogodili ciljeve u Iranu.
9: Potvrđeno je da su dva projektila pogodila ostrvo Bumsa, najjužnije ostrvo Irana i ostrvo koje se nalazi najdublje u Persijskom zalivu. Potvrđeno je da su još dva projektila pogodila Sirik, od kojih je jedan pogodio komercijalnu luku Sirik.
8: Američki predsjednik Donald Trump naglasio da je ovo tek početak i da su Iranci napadom na američke brodove prešli crvenu liniju.
10: Jednostavno smo ih udarili veoma jako. Svaki put kada nas udare, udarit ćemo ih 20 prema 1. I to smo uradili, iako je to zapravo bila odmazda. Oni su nam udarili 3 broda, ali mi smo uzvratili mnogo jače.
8: Glavni iranski pregovarač s Amerikom Muhammed Bagher Kalibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. U sve se uključuje i vođa Hezbollaha Naim Kasem.
9: Postajemo posvećeni putu razumijevanja između Irana i Sjedinjenih Država, a usto ćemo ostati prisutni na terenu. Nećemo se predati. Kao što smo osujetili projekat sprečavajući ga da postigne svoj cilj okončanja otpora, nastavit ćemo stajati uz naš narod i ostati nepokolebljivi na terenu.
8: U jeku sukoba Irana i Amerike danas bi trebalo da u gradu Mašhad konačno bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei.
1: Legendarna britanska pjevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu.
0: Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu 80. godina prošlog vijeka zahvaljujući prepoznatljivom promuklom glasu i nizu velikih hitova. Njena karijera trajala je više od 5 decenija, a nastupala je širom svijeta ostavivši dubok trag u svjetskoj muzici.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Odbojkašice Srbije nakon pobjede nad Bugarskom večeras u Ligi nacija u Beogradu igraće sa Francuskom. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
11: Fudbalske reprezentacije Francuske i Maroka sastaće se večeras u prvoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva. Utakmica koja je na rasporedu u Bostonu počinje u 22 časa. Pobjednik ovog susreta u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča Španija-Belgija, koji je na rasporedu sutra u Dallasu. Ostali parovi četvrtfinala mondijala su Norveška-Engleska i Argentina-Švajcarska. Na teniskom Grand Slam turniru Wimbledon danas su na rasporedu polufinale susreti u ženskoj konkurenciji. Polufinale muškog turnira na rasporedu je u petak, kada će se Novak Đoković boriti za finale protiv Italijana Janika Sinera. Finale ženskog turnira igra se u subotu, a muškog u nedjelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 20 časova u Beogradu protiv Francuske u Ligi nacija. Sutra će tim Srbije imati slobodan dan, a do kraja turnira će igrati protiv Njemačke i Holandije. Na završni turnir Svjetske lige u Kini plasiraće se 7 najboljih ekipa nakon 12 kola na 3 turnira.
1: Sa nama je meteorolog Duško Mrkonjić. Duško, kako nas vreme očekuje danas?
12: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Danas pretežno sunčano uz malo dovoljno oblačnost. Tokom dana razvoj oblačnost koji samo ponegdje može usloviti pokoj kap kiše ili slabu kišu. Vetar slab do umjerenih sjevernih smjerova. Na jugu duvat će umjerena i pojačana bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 33, u višim predjelima 24. U Banja Luci danas pretežno sunčano i toplo. Tokom dana dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. Vjetar slab sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha oko 30. Također treba istaći da su temperature vazduha izmjereno 12 časova, Čemerno 19, Han Pjesak 20, Srebrenica 23, Višegrad i Mrkonjić grad 24, Foča 25, Doboj 26, Bijeljina, Bileća, Ribnik 27, Banja Luka, Prijedor 28 i Trebinje 29,8 stepeni.
1: Hvala Duško, hvala i vama za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
0: Narodni poslanici o izmjenama krivičnog zakonika za veličanje NDH i takozvane armije BiH do 3 godine zatvora.
1: Vlada Srpske donijela odluku o povećanju penzija za 3,55%.
0: U Nevesinju obilježavanje 151. godišnjice Nevesinske puške.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak. Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Šestnaesta motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, jahači magle, koncerti u petak, B-strana, stringsi, u subotu, domino efekt i brkovi, jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Sobi, jesi ti radio? Raku.
0: Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Cobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Dnevniku izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. avgusta povećanje od 5%. Usvojene izmjene Krivičnog zakonika.
1: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
0: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
1: Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
0: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva.
1: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo, sutra vruće i do 34 stepena. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona o povećanju plata za 5% od 1. avgusta za zaposlene u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kulture, javnim službama, MUP-u, pravosuđu i u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima. Narodna skupština usvojila je i izmjene Krivičnog zakonika kojim će promovisanje i veličanje ustaštva i isticanje zastava i simbola takozvane Armije BiH biti krivično djelo. O tome je danas u parlamentu vođena i najobimnija rasprava. Opširnije Aleksandar Javorac.
2: Dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske uvode se dva nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije Nezavisne države Hrvatske i javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije BiH. Za oba krivična djela predviđena je kazna zatvora do 3 godine. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak naglasio je da ne smijemo dozvoliti da se veličaju ideologije koje su nanijele štetu našem narodu.
3: Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
2: Dopune Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se predviđa kazna zatvora za veličanje NDH i takozvane Armije BiH ne treba da vređaju ni jedan narod, izjavio je šef kluba poslanika SNSD-a Srđan Mazalica. On je rekao da se pomenutim simbolima narušava suživot i izaziva nacionalna mržnja.
4: Dakle, ovo nije zakon protiv jednog naroda, zakon protiv konkretne pojave koje vrijeđaju žrtve i narušavaju međunacionalne i odnose u Republici Srpskoj. I što je jako važno, ta rezolucija koja je uvod, da kažem, u ovaj krivični zakon, ona je prošla test i Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio da ona ne vrijeđa osjećanja bilo kojeg drugog naroda.
2: Poslanik SDS-a Ognjen Bodiroga ističe da je uvođenje dva nova krivična djela najveći uspjeh ovog saziva parlamenta Srpske.
5: Ovo je za klub Srpske demokratske stranke i za ovaj saziv jedna od najbitnijih stvari i osjećamo ponos zbog toga jer smo prvi pokrenuli u javnu proceduru da se usvoji ovakva rezolucija o zabrani veličanja i da se uvedu recipročne mjere državi Hrvatskoj.
2: Dok poslanici SNSD-a i SDS-a smatraju da ove dopune doprinese smirivanju tenzija, poslanik SDA Ramiz Salkić i njegov stranački kolega Amir Hurtić misle drugačije. Salkić je uvjeren da će ovo zakonsko rješenje biti osporeno pred Ustavnim sudom BiH.
6: Ono što radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, represiju, presi, mobing, zloupotrebe, matletiranje građana koji iz simboličkih razloga pokažu nekad u svečanoj ili nekoj posebnoj prilici zastavu sa ljeljanima. To je za svaku osudu.
2: Odgovorio im je resorni ministar Goran Selak.
3: A što se tiče uvaženih narodnih poslanika Kurtića i Salkića, hoću da kažem da mjesto ratnim zastavama nije na ulicama Republike Srpske. Ako je mjesto nekim takvim njihovim ratnim zastavama, to nije svakako Republika Srpska. Te ratne zastave mogu da smjeste u svoje muzeje.
2: Simbole i natpise koji promovišu i veličaju ideologiju Nezavisne države Hrvatske i vrijeđaju verske, moralne i nacionalne osjećaje srpskog naroda i svih drugih građana ne mogu sadržavati grobovi, grobnice, nadgrobni, spomenici, spomen obilježja ili objekti unutar groblja. Ovo je precizirano zakonom o dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik.
7: Kroz dopune zakona definisano je koje simbole simbole i napise. Nije dozvoljeno koristiti na grobovima, grobnicama, nadgrobnim spomenicima, spomen obilježjima ili objektima unutar groblja, te je propisano na koji način se provodi procedura uklanjanja ovih spomenika i simbola.
2: Do kraja ove 39. posebne sednice Narodne skupštine Republike Srpske ostalo je još 11 tačaka dnevnog reda, a nastavak sednice zakazan je za utorak 14. jula.
1: U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlada Republike Srpske i Srbije, kao i opštine Nevesinje u selu Krekovi, danas je obilježena 151. godišnjica Hercegovačkog ustanka u istoriji poznato kao Nevesinska puška. Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Opširnije Momir Milić.
8: Za zvaničan datum početka ustanka uzima se 9. jul, kada je napadnuta turska karaula na brdu Gradac iznad sela Krekovi. Međutim, legendarni nevesinski harambaša Pero Tunguz sa svojom četom već 5. jula 1875. na Četnoj poljani napao je turski karavan kada je ispaljen i prvi hitac na okupatora. Danas u Krekovima i njegova praunuka Nataša Gligorić.
9: I taj pucanj Perove puške na turski karavan označio je i ne samo napad, već i to je bio krik porobljenog srpskog naroda koji je ustao da kida ropske lance, iako slabo naoružan.
8: Obilježavanje 151. godišnjice izbijanja Hercegovačkog ustanka u Nevesinju prilika je za podsjećanje na burne događaje u istoriji srpskog naroda, ali i Balkana sredinom 8. decenije 19. vijeka, koji su suštinski odredili sudbinu njegovih naroda i država sve do izbijanja Velikog rata. Željka Cvijanović i načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
10: S poštovanjem gledam na sve ono što su radili hrabri Nevesinci, hrabri Hercegovci koji su ovdje branili slobodu i koji su donosili u stvari slobodu nakon vjekovnih ugnjetavanja. Oni su u svakom iskušenju koje je bilo veliko i svakom velikom zlu, dakle, pobjedili i bili na pravoj strani istorije.
11: Ako bi se moglo ovo sve svesti na jednu rečenicu, onda se može reći da je iskra slobode koja je upaljena 1875. godine bila inspiracija našem narodu kroz sve ratove.
8: Više od vijek i po u Nevesinju i Hercegovini živo je sjećanje na junačke pretke. Danas je bila još jedna prilika za podsjećanje na nedjeljivu istorijsku sudbinu Srba s obje strane Drine, rame uz rame sa braćom iz Crne Gore. Premijer Minić i Zoran Antić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne zaštite Srbije.
12: Srbi nisu dozvolili da nestanu ni tada, ni 1875. ni 1882. ni 1941. nikada, ali zato plaćamo najveće žrtve.
13: Nevesinska puška je kamen temeljac stvaranja dve moderne srpske države, Srbije i Crne Gore, i nešto kasnije i najmlađe Republike Srpske. Ovdje je započeto nešto što je inicirano u Marićevića jaruzi sa Karađorđem i u Takovu sa Milošem.
8: Iako je tih nedelja i mjeseci 1875. u evropskim diplomatskim krugovima i ondašnjoj javnosti predstavljana kao događaj lokalnog i ograničenog efekta, ubrzo se ispostavilo da je Nevesinska puška daleko prevazišla granice Balkana i pokrenula lavinu događaja koja je kulminirala Berlinskim kongresom 1878. godine, skupom velikih evropskih sila, na kome je utvrđena budućnost Balkana i Europe u narednih nešto više od 30 godina.
1: Tokom posjete Nevesinju premijer Savo Minić sastao se sa djecom poginulih boraca. Na sastanku je dogovoreno zapošljavanje 15 djece iz te kategorije s područja opštine Nevesinje. Premijer Minić je naglasio da će u ovom mandatu biti zaposleno svih 500 djece poginulih boraca u Srpskoj. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
14: Predsjednik odbora porodica poginulih boraca Boračke organizacije Republike Srpske Branko Grahovac izjavio je da danas počinje da radi troje nezaposlene djece poginulih boraca, a posao će biti obezbeđen za još 12. Prema njegovim riječima, od 500 do 520 djece poginulih boraca zaista ima potrebu za poslom, a goruća situacija je u Višegradu.
15: Mi ispred Boračke organizacije, ispred odbora porodica poginulih boraca u Boračkoj organizaciji Republike Srpske moramo biti zadovoljni s ovim što smo čuli danas i čekamo da se sprovede u djelo. Imena ćemo se dogovoriti u Boračkoj organizaciji opštine Nevesinje sa koordinaciji sa odborom porodica poginulih boraca. Znači, zaključak vlade da se djeca poginulih boraca prioritetno zapošljavaju.
14: Premijer Savo Minić ističe da je Nevesinje specifično jer je dosta djece poginulih boraca koja nisu riješila pitanje zaposlenja, dok u nekim lokalnim zajednicama gotovo da ih više nema. Minić je ukazao da se kasni sa rješavanjem ove problematike, ali ponavlja i cilj, do kraja mandata zaposliti svu djecu poginulih boraca.
12: Mi smo dogovorili da ćemo zaposliti 500 djece i naših poginulih boraca, naših saboraca, i ministar Ostojić i ja na nekakav način dajemo svoju riječ i to moramo završiti u našem mandatu. To čak mu znači nemamo vremena ni do nove godine, nego imamo nekih realnih još 3 mjeseca, pravit ćemo jednu dinamiku. I na kraju kraju ne zamislim, obećali smo ima da se to završi.
14: Sastanku u Nevesinju prisustvao je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić te predstavnici opštinske boračke organizacije.
1: Najniža penzija u Republici Srpskoj bit će 361 marku i 75 feninga, odlučila je danas vlada. Vlada je uskladila opšti bod i penzije ostvarene do 31. jula ove godine, tako da se povećavaju za 3,55%.
0: Donesena je odluka o prihvatanju donatorskih sredstava vlade Srbije u iznosu od oko 10 miliona evra za sufinansiranje projekta izgradnje dionice autoputa Rača-Bijeljina. Vlada je donijela i dopunu odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija za finansiranje iz budžeta u ovoj godini, kojom je obuhvaćeno 14 projekata vrijednosti 34,7 miliona maraka.
1: Iako je Narodna skupština Republike Srpske dvotrećinskom većinom potvrdila veto Željke Cvijanović i stavila tačku na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Bećirović i njegovi saradnici nastavljaju da krše ustave i procedure. Cvijanovićeva je poručila da se nezakonitim slanje sporne odluke komisiji pokušavaju vratiti stranci u instituciju s ciljem da se princip konsenzusa eliminiše i odlučivanje svede na preglasavanje, što Republika Srpska neće dozvoliti. Sekretarijat predsjedništva stavio je tačku na sagu obrazloženjem da je potvrđivanjem veta srpskog člana sporna odluka proglašena nevažećom. Opširnije Milena Bjelica.
16: Nakon aktiviranja veta srpskog člana predsjedništva i dvotrećinske podrške parlamenta Srpske, odluka o imenovanju novih članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH definitivno je pala u vodu. Sumnje je otklonio i generalni sekretar predsjedništva BiH Zoran Đerić, koji je potvrdio da je ona ništavna jer je proglašena štetnom po interes Republike Srpske.
17: Dakle, u skladu sa članom 5 stav 2d Ustava BiH, navedena odluka nije stupila na snagu te ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Ista ne može biti osnov za bilo kakvo postupanje Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
16: Ipak, Denis Bećirović nastavlja kršiti i procedure i Ustav. Nakon najave apelacije Ustavnom sudu, koji i nema nadležnost da odlučuje o ovakvim pitanjima, uslijedio je još jedan potez bez presedana. Šef kabineta bošnjačkog člana predsjedništva Alija Kožljak potpuno nezakonito, mimo sekretarijata ove institucije, koji je zadužen za upućivanje akata predsjedništva drugim organima i institucijama, komisije dostavio sporni akt uz navode da je stupio na snagu. Sadašnji član komisije Anđelina Ošabgaćanović kaže da je u cijelom procesu evidentna veza Bećirovićevog kabineta i službenika komisije. Još je očiglednije jer je sekretar komisije Mirzah Fočo i kandidat za novog člana tog tijela.
18: Možemo očekivati svakakve scenarije i uopšte nije iznenađujuće, neće biti iznenađenje ako se koordinacija između stručne službe komisije i kabineta gospoda Bećirovića nastavi na ovaj način da poništava volju Republike Srpske i da kažem vrši jedan antiustavni čin.
16: Iz Republike Srpske upozoravaju da su ovakvi postupci direktan udar na Ustav i svjesno urušavanje sistema odlučivanja u zajedničkim institucijama. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović kaže da atakom na komisiju Sarajevo želi uvesti strance i prikriti neregularnosti u ovoj instituciji.
10: Ako mi se nastaviti da radi sa komisijom koja će nekoga preglasavati ili koja će uvoditi neke nove prakse, koja će širiti svoje nadležnosti, koja će blokirati naš ekonomski razvoj u Republici Srpskoj, kao što on to radi, konačno u Sarajevu, Mostaru, zaustavljajući građenje, praveći problemi za plansku dokumentaciju, urbanističke planove i slično, to se neće da staje, film se neće gledati u Republici Srpskoj.
16: U Republici Srpskoj svjesni da je pokušaj vraćanja stranih članova u komisiju bošnjački politički projekat, čiji je cilj prekrajanje istorije, brisanje srpskog kulturnog identiteta, stvaranje bosanske nacije i baštine, ali i otvaranje prostora za otimanje imovine Republike Srpske, a to kažu neće dozvoliti.
1: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je krivičnu prijevu protiv narodnih poslanika Igora Crnatka i Nebojše Vukanovića zbog, kako je naveo, ugrožavanja bezbjednosti njegove porodice uz ocjenu da bi trebalo da završe u zatvoru. Stevandić je rekao da oni šire laži o navodnom crvenom kombiju u toku rata u Kotorvarošu na osnovu čega njegova porodica dobija prijetnje od ekstremista. Istovremeno, poslanik Igor Crnatak tvrdi da mu je Stevandić uputio direktne prijetnje.
19: Ali ja želim da kažem da su njih dvojica ugrozila bezbjednost moje porodice. Ja sam presudu o tome koji je gospodin Mektić, koji odmah da kažem da mi se izvinuo, koji će dobiti protiv gospodina Mektića vezano za crveni kombi kad sam mu pokazao kakve prijetnje dobijam ja i moja djeca, a na presudi jasno piše da je to laž, i to sam rekao njima na kolegijumu da nije u redu da na taj način izazivaju ekstremista, oni su to nastavili svjesno da rade. Tako da sam ja rekao gospodinu Crnatku da će mu poput bumeranga se taj crveni kombi vratiti. I to je odlična metafora, drago mi je što se uplašio, jer to će se zaista vratiti svakome onome ko je to lansirao.
20: Nadležne institucije očigledno neće reagovati. Iako se ovdje radi o ozbiljnoj prijetnji, doći će ti crveni kombi kući kad kaže Stevandić, u Banja Luci svi znaju šta znači. Dakle, radi se o prijetnji koja je utemeljena, jer je izrečena od strane jedne vrlo kontroverzne ličnosti, koja je trenutno na visokoj funkciji, koja ima jednu vrstu upravljanja nad naoružanim licima i koja je spremna to da koristi, kao što smo vidjeli juče na slučaju gospodina Vukanovića.
1: Generala Ratka Mladića, koji je duže od 2 godine pod palijativnom njegom u Haškoj pritvornoj bolnici, posjetili su predstavnici ambasade Srbije i Holandije i njegovo zdravstveno stanje nije promijenjeno, izjavio je njegov sin Darko Mladić.
0: On je skrenuo pažnju na to da se prošle sedmice na društvenim mrežama iz nepoznatih izvora pojavila lažna vijest da je general Mladić umro. Naveo i da još nema detalja u vezi sa izvještajima srpskog neuropsihijatra koji je nedavno posjetio generala u pritvorskoj bolnici.
1: Američka vojska pokrenula je nove udare na Iran svega nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć izjavio da je primirje za njega završeno. U više dijelova Jordana oglasile su se sirene nakon što su u vazdušnom prostoru te zemlje registrovani projektili lansirani iz Irana. Ormudski Moreus gotovo je zatvoren za saobraćaj. Teheran je ponovo gađao američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U Iranu bi danas trebalo da bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji. Opširni je Srđan Kecman.
21: Teheran je noćas poslao dronove i rakete na 2 američke baze u Kuvajtu i Bahreinu nakon što su Sjedinjene Države saopštile da su tokom noći u novom napadu na Iran pogodile 90 ciljeva. Iranska državna televizija potvrdila je da su američki projektili pogodili ciljeve u Iranu.
22: Potvrđeno je da su 2 projektila pogodila ostrvo Bumsa, najjužnije ostrvo Irana i ostrvo koje se nalazi najdublje u Persijskom zalivu. Potvrđeno je da su još 2 projektila pogodila Sirik, od kojih je jedan pogodio komercijalnu luku Sirik.
21: Američki predsjednik Donald Trump naglasio da je ovo tek početak i da su Iranci napadom na američke brodove prešli crvenu liniju.
23: Jednostavno smo ih udarili veoma jako. Svaki put kada nas udare, udarit ćemo ih 20:1. I to smo uradili, iako je to zapravo bila odmazda. Oni su nam udarili 3 broda, ali mi smo uzvratili mnogo jače.
21: Glavni iranski pregovarač s Amerikom Muhammed Bagher Kalibaf rekao je da Amerika još nije naučila da maltretiranje i kršenje obećanja više nisu besplatni. U sve se uključio i vođa Hezbollaha Naim Kasem.
22: Ostajemo posvećeni putu razumijevanja između Irana i Sjedinjenih Država, a usto ćemo ostati prisutni na terenu. Nećemo se predati. Kao što smo osujetili projekat sprečavajući ga da postigne svoj cilj okončanja otpora, nastavit ćemo stajati uz naš narod i ostati nepokolebljivi na terenu.
21: U jeku sukoba Irana i Amerike danas bi trebalo da u gradu Mašhad konačno bude sahranjen iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamneji.
1: Vi slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Savez sindikata Republike Srpske zatražio je od vlade da podhitno dođe do izmjena i dopuna Zakona o radu kako bi se radnici koji rade na otvorenom tokom ljeta zaštitili i da im se obezbjede osnovni uslovi za rad. Iz sindikata Republike Srpske navode da im je cilj da se uredi ova oblast i da budu primjer zemljama okruženja. Opširnije Gostimirka Eskić.
24: Višegodišnji apeli sindikata i nadležnih institucija poslodavcima da zaštite radnike tokom toplotnih talasa nisu urodili plodom i zato se mora zakonski urediti ova oblast, rekao je predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković.
3: Mi te radnike moramo zaštititi, moramo propisati jasna pravila kako bi zaštitili njihovo zdravlje, jer vidite, rad na visokim temperaturama proizvodi niz negativnih efekata i rizike, da se naprave preraspodjele radnog vremena i da taj problem konačno riješimo.
24: Dok je temperature prelaze 35 stepeni i najavljuje se novi toplotni talas, poslodavci smatraju da u ovom trenutku radnici koji radi na otvorenom nisu ugroženi. Saša Ćić iz Unije poslodavaca navodi da poslodavci poštuju zakonske propise, posebno u sektoru građevinarstva, i da se radi preraspodjela radnog vremena ljeti i zimi.
4: Mi u ovom trenutku smatramo da je apsolutno regulatorni okvir dovoljan i da njega samo treba primjenjivati u onom segmentu u kojem on definisan, tako da smatramo da u ovom trenutku ne treba posebno mijenjati taj okvir i postojeće mjere koje primjenjujemo su dovoljne.
24: Ljekari pozdravljaju inicijativu Saveza sindikata Republike Srpske, smatrajući da je to pomak naprijed kako bi radnici koji su izloženi visokim temperaturama bili zaštićeni i imali normalne uslove rada. Nada Marić i Vesna Rudić-Grujić, ljekari specijaliste.
5: Svjetska zdravstvena organizacija je iznijela podatak da je svaki treći karcinom kože, izuzev melanoma, posljedica rada na otvorenom.
6: Institut za javno zdravstvo podržava inicijativu Saveza sindikata i smatramo da su klimatske promjene razlog zašto mora i mi da se prilagođavamo.
24: Iz sindikata navode da ovim potezom ne žele da ugroze privredu Republike Srpske, već da se stvore bezbjedni uslovi za radnike koji rade na otvorenom, zatim na gradilištu, pute i proizvodnim halama.
1: Univerzitetski klinički centar Republike Srpske od 1. avgusta uvodi dodatak u iznosu od 150 maraka za nemedicinski kadar, čime postaje prva zdravstvena ustanova u Srpskoj koja uvodi ovu mjeru podrške. Rezultat je to pozitivnog poslovanja najveće zdravstvene ustanove u Srpskoj. Evo što su izjavili predstavnik sindikata UKC-a Aleksandar Dragušić i vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Nikola Šobot.
7: Izmjenama ovog kolektivnog ugovora postajemo prva ustanova u Republici Srpskoj koja će uvesti takozvani nemedicinski dodatak od 150 maraka u neto iznosu sa primjenom od 1.8. tekuće godine.
25: U više navrata i u ranijim dogovorima i razgovorima, kako sa radnicima, tako i sa sindikatom, sam negdje iznio opredjeljenje uprave i svoje lično da koliko god je bitna oprema, toliko je bitno ulaganje i u sam kadar. Ova mjera će negdje postići koheziju unutar Univerzitetskog kliničkog centra i prepoznali smo značaj i nemedicinskog osoblja i upravo kroz ovaj dodatak hoćemo da poboljšamo kako materijalni status, ali tako i rad osoblja u Univerzitetskom kliničkom centru.
1: Na Pravnom fakultetu u Palama i njegovom odjeljenju u Bijeljini održan je okrugli sto Pravo i trajanje, kao jedna od centralnih aktivnosti u okviru obilježavanja 80 godina Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Cilj je kroz raspravu o aktualnim pravnim pitanjima doprinijeti unapređenju pravnog sistema i jačanju veze između pravne i teorije i prakse. Opširnije Bojana Mandić.
26: Okrugli sto zamišljen je kao skup koji povezuje akademsku zajednicu, pravosudne institucije i jedinice lokalne samouprave. Dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Goran Marković i vršilac dužnosti predsjednika Osnovnog suda na Sokocu Boris Đerić.
27: Da povežemo pravnu nauku sa praksom i da damo odgovore na brojna otvorena pitanja, da na taj način damo doprinos unapređenju našeg pravnog sistema.
28: Studenti pravnih fakulteta, najčešće sa treće i četvrte godine studija, dolaze u naš sud, prate suđenja, a po potrebi mi dolazimo i u prostorije pravnog fakulteta, mi sudije, i ponekad održimo predavanje, nadam se još intenzivnijoj saradnji u narednom periodu.
26: Iako je pravo na suđenje u razumnom roku jedno od osnovnih ljudskih prava koje je zagarantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, postoje sudski procesi koji traju jako dugo, glasio je dekan Marković.
27: To što se radi o globalnom problemu naravno nas ne opravdava i ne izvinjava, ali mislim da ako ukažemo na načine na koji se taj problem rješava i u drugim državama i na evropskom nivou, možemo biti korak bliže rješenju.
26: Razmatrana su moguće unapređenja sistema polaganja pravosudnog ispita i njegovo prilagođavanje savremenim potrebama pravne nauke. Prodekan Pravnog fakulteta u Palama Dimitrije Ćaranić.
29: Prethodnih mjeseci došli do sporazuma o tome da se priznaju međusobno položeni pravosudni ispiti kako u Srbiji, tako u Republici Srpskoj. Nadamo se da će takvih sporazuma i konkretnih realizacija ovog sporazuma specijalnim paralelnim vezama obavezama biti još više.
26: Pravni fakultet u Palama, koji bašteni 8 decenija pravne tradicije, uživa ugled u akademskim krugovima u regionu i šire i nastavit će da afirmiše Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Republiku Srpsku.
1: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorene izložbe Svjesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić i Lazar Vujaklija Protest prema sebi, realizovane u saradnji sa Muzejom naivne i marginalne umjetnosti. Opširnije Gordana Prtina.
2: Izložba Lazar Vujaklija Protest prema sebi predstavlja prvi institucionalni sveobuhvatni retrospektivni prikaz opusa ovog značajnog umjetnika realizovana povodom 40 godina od njegove posljednje samostalne izložbe i 30 godina od smrti. Druga izložba, Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić, zasniva se na dijalogu dva izuzetna umjetnička opusa. Ivana Bašićević-Antić, kustos u Muzeju naivne i marginalne umjetnosti.
8: Ilija Bosilj je izlagan od već početka 1960-ih širom zapadne Europe, u Americi, čak i u Aziji, pa onda zatim Sava Sekulić koji počinje nešto kasnije da biva izlagan i ono što je veoma interesantno, do prošle godine kada su recimo bili u grupnoj izložbi u Kunsthalle u Gracu, u prikazima savremene umjetnosti, do toga da su upravo ove godine obojice imali velike samostalne izložbe, Ilija Bosilj u Njujorku, a Sava Sekulić u Kelnu.
2: Radovi Ilije Bosilja i Save Sekulića, prisutni u brojnim muzejskim i privatnim kolekcijama širom svijeta, svjedoče o autentičnim i samosvjesnim poetikama koje prevazilaze uobičajene kategorije. Izložbu prate i dva dokumentarna filma, film o Iliji Bosilju u režiji Žike Mitrovića, kao i film o Savi Sekuliću, autora Slobodana Pešića. Izložba će u Muzeju savremene umjetnosti biti otvorena do 3. septembra.
1: Fudbaleri Francuske i Maroka večeras odlučuju o prvom polufinalisti svjetskog prvenstva. Novak Đoković i Jannik Sinner meč polufinala Wimbledona igraće nakon duela Zverev-Ferri koji počinje sutra od 15 časova i 30 minuta. Opširnije Aleksandra Perić.
9: Fudbaleri Francuske igraće večeras sa Marokom prvi meč četvrtfinala svjetskog prvenstva. Iako Francuska važi za glavnog favorita za titulu na ovom prvenstvu, Didier Deschamps, selektor tima, kaže da i njihov večerašnji protivnik posjeduje kvalitet.
11: Kylian Estavien.
12: Maroko je ekipa potpuno drugačija od, na primjer, Paragvaja. To je skup sjajnih pojedinaca koji zajedno kao tim ostvaruju vrhunske rezultate. Oni nisu ovdje da bi igrali, tu su da bi pobjedili. Vole da imaju loptu, da napadaju i postižu golove. Morat ćemo da budemo na vrhuncu protiv njih.
9: Ove dvije reprezentacije na prošlom šampionatu u Kataru igrale su u polufinalu. Tada je slavila Francuska sa 2-0. Selektor Maroka Mohamed Ouahbi kaže da će njegov tim učiniti sve da večeras dođe do pobjede.
12: Mi želimo da igramo. Svi nam govore da je Francuska favorit i to je ok, ali mi ćemo učiniti sve da pobjedimo na ovoj utakmici. Da bi prošli u polufinale, moramo da igramo dobro, na najvišem nivou. Kažu da smo uspjeli plasmanom u četvrtfinale. Uspjeh je samo osvojiti svjetsko prvenstvo.
9: Utakmica Francuska-Maroko igra se od 22 časa. Sutra će se sastati Španija i Belgija, a potom slijede susreti Norveške i Engleske, odnosno Argentine i Švajcarske. Organizatori Wimbledona objavili su raspored za polufinalne mečeve u muškom singlu. Mečevi su na programu sutra, a dan će od 15 časova i 30 minuta otvoriti duel Britanca Artura Ferrija i drugog nosioca Aleksandra Zvereva. Nakon što oni završe svoj duel, na centralni teren će Novak Đoković i Jannik Sinner.
1: U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo uz povremen razvoj oblačnosti. Sutra sunčano sa temperaturom i do 34 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
13: Temperature vazduha od 14 časova. Hama pjesak 19, Sokolac 21, Gacko, Kalinovi, Knježevo 22, Srebrenica 23, Mrakovica 24, Zvornik 25, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo 26, Višegrad, Rivnik, Foča 27, Bijenja, Doboj, Novi grad, Srbac 28, Banja Luka, Bileća i Prijedor 29 i najtopliji u Trebinju sad 31°C. Maksimalna temperatura vazduha danas 27 do 33, u višim prijedorima 24. Sutra još toplije, pretežno sunčano uz malo umjereno oblačnost. Sredina dana postepeno oblačenje na zapadu koje će se tokom poslijepodneva širiti ka sjeveru i istoku, uglavnom bez padavina. Uveče u većini predjela vedro se, na sjeveroistoku gdje će javiti prolazna oblačnost, minimalna temperatura vazduha 12 do 17, na jugu do 21, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 34, u višim predjelima od 25,5 stupeni.
1: I na samom kraju dnevnika još jednom najvažnije vijesti.
0: Narodna skupština usvojila set zakona o povećanju plata budžetskim korisnicima. Od 1. avgusta povećanje od 5%, usvojene i izmjene Krivičnog zakonika.
1: Obilježena 151. godišnjica Nevesinske puške.
0: Vlada donijela odluku o vanrednom usklađivanju penzija od 3,55%, najniža penzija 361,75 maraka.
1: Iako je parlament Srpske potvrdio veto Željke Cvijanović, kabinet Denisa Bećirovića odluku o komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proslijedila kao da je stupila na snagu.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak. Hit dana radija.

0: najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši od 17. do 19. 7. 2026. godine. Besplatan ulaz, kamp na Vrbasu, kafa gratis, ručak za bajkere, defile, dnevne svirke, duo trio band, Jahači Magle, koncerti u petak, B strana, Stringsi, u subotu, Domino efekt i Brkovi. Jer kod braće će da gori. 16. motorijada Motokluba Škorpion Laktaši. Vidimo se!
1: Kosti. Sound of Balkanija.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: 202. Jedan napred, nazad sad, okret. Ruke gore, osmeh na lice i mešaj kukovima.
1: Jedan lijevo, desno dva.